0: Okumi ya wujina nono ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi Jonah fi bonsu ye muno be yiwe fi okumi ya wati
1: enofo
0: be kuwa ma wati wakumi dao
1: another sorry

0: papa o sina me dia me wo gidi se ewade di mi be si yo yeti awa ni da so se ya senyina ebe ye ye kachira ho me dia me wo gidi se o si chana chana mu yo ya wa ni da so se ya senyina
1: ebe ye number 1 FM
0: kasa me dia me wo gidi se o si chana chana mu yo Yawani da swasa, nyasa yina, ebe ye ye.